انہوں نے اتنی توجہ نال سنیا نہیں سی کہ اجوکا جو جذبہ سکھ قوم دا امڑے ہے اچھال دچ ہے شاید اس دچ کوئی گل جو ہے سنی جا سکے. خیر تو میں عرض کراں اے جو پاون پوتر واک آیا ہے جنگی طرز دی بانی شانت مئی دے مجسمے گرو ارجن دیو جی مہاراج برہم گیان دی گل نو بھی جنگی طرز نال گائن کرنا چاہتے ہیں. دور درشت گرو ارجن دیو جی مہاراج نو پتا سی شبد دے شانتی ہے تے کدرے پڑھن والا جپن والا اتنا شانت نہ ہو جائے کہ مردہ ہی ہو جائے. اس طرح دے مردے سادھو نہیں چاہیے دے. مرے ہوئے سادھو نہیں چاہیے دے. مرے ہوئے سادھو تے اس دیش وچ بہت سارے سن تے مرے ہوئے سادھواں کر کے اے دیش سینکڑے سال تک غلام رہا ہے. سادھواں دی کاٹ تے نہیں سی اوریاں چ بیٹھے کندراں چ بیٹھے گفاواں چ بیٹھے دونے تباہن والے طرح طرح دیا کرماتا کرن والے ہتھاں چو دھوڑ کڈن والے ناٹک چیٹک طرح طرح دے گپت تے پرگٹ ہون دے کرشمے دکھان والے رد سد اتے تے بہتے سن اجے بھی بہتے نے برمار سی. لیکن انہ سارے دے ہوندے ہویا دیش غلام ہویا کیونکہ بے غیرت تے بے انت سن اور کہندے سن سانو کوئی مطلب نہیں انہ دنیا داری نال. دنیا داری نال مطلب رکھنا پینا ہے. میں اس شبد دے آسرے تھوڑی جی گل کھولاں گا. سیوا تے دنیا دی ہوندی اور کس دی ہوندی وچ دنیا سیو کمائیے تاں در گئے بس سیوا کس دی کرو گے شبد دے چونکہ سیوا دے بھاو آئے میں کھولاں گا تھوڑا جی. تو جنگی طرز دے اتھے اے مہان شانت مئی بانی اچارن کیتی واراں دی محض اس واسطے کہ گائن کرن والا اتنا شانت نہ ہو جائے کہ جنا کھنا اس دی پاگی لا چھڈے جنا کھنا چوک دے چس نو بے عزت کر دے لے. اور میں مندا اس قوم دا دبدبا اجے بھی ہے کہ کہندے 1.5 کروڑ چلو 1.5 کروڑ انہاں دے کہنے تے مننے میں پر سارا دیش ڈریا ہے. دو سکھ ریل دے ڈبے چ بیٹھے سارے گور گور کے ویکھدے سارے سہم بھی جاندے نے. تے میں بھوپال وچ 2 سال پہلے دی گل ریلوے اسٹیشن تے ٹہل رہا سی اجے گڈی آنے چ ادھا گھنٹہ دیر سی تے مینوں ایک ٹکٹ کلیکٹر کہندا ہے سردار جی اسٹیشن کی صحیح سلامتی تو رہے گی نا آج. مینوں انج کہن لگا میں کہ کیوں آپ بار بار جو ٹہل رہے ہیں تے میں کہ میرا ٹہلنا بھی تھانوں خطرناک دکھائی دیندا ہے اینے ڈر گئے ہو تسی اینے سہمے ہوئے اینے اوکھے تے میں اتھے دلوں کیا میں کہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج اجے بھی تیری کلا ورت رہی ہے تیرے روپ دا اتنا بھے اتنا ڈر ہے اتنا خوف تو اندروں سادھو بنا دیتا باہروں سپاہی بنا دیتا روپ ہی ایسا بنا دیتا اجے بھی خوف اجے بھی پے اور تدے تے ایک ایک سنگھ دے پیچھے 100-100 انہاں نے جو ہے لائے نے اپنے دستے قابو کرن لئی. خیر میں گل لمکاواں نا تو یہ جنگی طرز دے تے اچارن کیتی ہوئی بانی ہے بھیاگڑے دی وار اچارن کیتی ہوئی وار گرو رامداس جی مہاراج دی وار نال جوڑی ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج نے سلوک نال ہے گے نے گرو امرداس جی مہاراج دے. تو اس وار وچ پرتھم جو سلوک ہے گرو امرداس جی مہاراج دا اے آپ سرون کرو سلسلہ وار ارتھ تے بھاو ارتھ پھر آپ جی دے سامنے رکھیے ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ستنام. ہاں جی وار ساری دی ساری محلہ چوتھا چوتھے پادشاہ گرو رام داس جی مہاراج دی اچارن کیتی ہوئی ہے. ہاں جی اے منگلا چرن ہے 2 منٹ میں لے لواں چونکہ آیا ہے. ایک اوہنکار ستگر پرساد گرو گرنتھ صاحب دا پہلا اکھر ایک ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی بانی ایک تو شروع ہوندی ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے سارے شبد ایک دی پرکرما کردے نے ایک دے آلے دوالے جو ہے گھومدے نے. وہ ایک کی ہے وہ ست ہے. اس ایک دی وضاحت کرو گے تو وہ کی ہے وہ ایک اوہنکار ہے. وہ ایک کی ہے
ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਓਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਓਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਓਕਾਰ ਮਕਾਰ, ਭਾਵ ਓਹੰਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰ ਤਾਸਰ ਟੀਕੋ ਸਹਿਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਅਨਾਦੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ। ਅਨਾਦੀ ਸਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਦੀ, ਸਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਨਾਦੀ। ਸਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ? ਪੂਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀੜਾ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਅਗਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜੋ ਨਾਪਤੋਲ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਓਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਓਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਇੱਕ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰ, ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਵ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਜਦ ਉਛਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਸਾਗਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੱਲਾ ਦੂਜਾ ਮੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਇਹ ਘਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੂੰਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਖਾ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ,
پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی، شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر زمیں قابل تھی. تو گرو بدل ہے پر بدل واسطوں کی ہے، ساگر ہے. اس واسطے صاحباں دی بانی کہندی آپ نارائن کلا دار جگ میں پرورے. پتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے، جگت تے برسدا ہے، جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے، او جڑا ایک ہے او اونکار ہے، او جڑا ایک ہے او ست ہے، اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے، پرکاش دین والا ہے، گیان دین والا ہے. اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے، دیالو ہے، دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمبھ ہوندی ہے مول منتر دی، تے پرساد تے سماپتی ہوندی ہے پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک، اخیرلا پرساد. او جو ایک ہے سربت گناہ دا مالک ہے، سربت شکتی دا مالک ہے، او دا وشیش تے مول گناہ ہے پرساد، دیالو، بخشند. او دیچ کٹھورتا نہیں ہے، او تے سدیوی بخشش کردہ ہے. ایک گل وکری، میں اکھاں بند کر لوا تے سورج دی روشنی نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا، لیکن ادا یہ مطلب تے نہیں کہ سورج دی روشنی نہیں رہے گی. او تے ہے، سورج دی روشنی تے ہے. اسی طریقے نال میں پٹھ موڑ کے بیٹھ جاواں، میں اس پرم شکتی نو بھلا کے بیٹھ جاواں، او دی بخشش نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا. بخشش تے اس دی ہے، بخشش تے اس دی سدیوی برسری. سدگر سدا دیال ہے بھائی، اے نہیں کہ سویرے دیا کردا تے شامی نہیں، سدا دیا کردا تے سد بخشند ہے. سدیوی جو ہے بخششاں دیندا ہے. تو او ایک ہے، او اونکار ہے، او ست ہے، او گرو ہے، او پرساد ہے. اے شبد دا وار دا منگلا چرن ہے، اگے آپ سرون کرو. ہاں جی، کاوی رچنا جڑی ہے انہوں سلوک آکھدے نے. کاوی رچنا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جڑے نے دوہرے سلوک اور چھند پدے منگل، اے کاوی شیلی ہے باقاعدہ. جویں اردو دے وچ غزل ہے، نظم ہے، کتہ ہے، ربائی ہے، اس طرح گربانی جڑی کاوی شیلی ہے یہ سلوک نے، دوہے نے اور سوئیے نے. بعد اپنا پورن گرمت ساہت دیکھی، وہ کبیتوی ہے گئے نے، سوئیے ہیں، چھند نے اور طرح طرح دے پدے نے. اے گرو گھر دی کاوی شیلی ہے. تو اے جڑی اگلی کاوی شیلی ہے، اسنو سلوک کہندے نے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اچارن کیتا ہویا. ہاں جی،

0: تهم وصلها شرايان كيل بيو بيداري نياي كاركا كام نايا بيو انغراهو جاكاو پربكو تس هردائي نام وسايا سار سنگت کا پاچھا پرے جانو نانکو ہر رس پایا پیو آنگ رہو جاکاو پرب کو کس ہردائے نام وسایا سار سنگت کا پاچھا پرے جان نانک ہر رس پایا واہگرو جی کا خرس واہگرو جی کی فتح
1: گرو روپ سال سنگھ جی سنیمر فتح قبول کرنے واہگرو جی کا